мишкой, далня мотай камує вершей, я не білу знакче, бекиня карт, та упасть лапче, гей, дешу дішта, бекиня карт.